0: bhí anáre le tá muchéiste don táchaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéisteach sus céim, matseilen do osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáháilte ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé bhí. Leanart ag cosanta thochaí, tá cuma níos fearr ar hana féin. Fáldam tuile ag myfuturefund.ie.
1: Home, landlord, holiday home insurance up. Whoops, protect your property with Whoops.